0: چک یقابی ری اخباتنی نیلی شوق روک ری رال رومال ریش چمن اوز تخ چه ری رال ری اخباتنی نیلی شوق کچ بینیک روک ری رال ری چا کپیتالیک ای شوق
1: شخی کوری ایشا چلا شیک ری اوخ من اخرال کوال تر ری اخباتنی نیلی شوق شانی اخرال کوال ری چا کپیتالیک ای شوق Gálatas capítulo 5 Arech ri uj, uj kiritajinak kujkanak kanok. Areri Cristo xujkirowek. Kas utz ikolik ba chibnaba rukweri. Mi kujchiba iwip chusheri jatibal rechri ajpataninil. In rin Pablo, rikibin weri chiwech. Weri ish, kishtowik arech kpusu wiri kowil, mankotu patanri ri Cristo chiwech. Kimbik chihumul weri, Chech ronohel winak, chekupos wiri ukowil. Rahaushik cheriare, chikubon wiri ronohel ripishab. Riish, chitasapang iwip chuach ri Cristo. Iwonohel riish, chiare kitsuku risuk il paripishab. Riish, chitasapang iwip chuach risipanik. Katekuri, riuk, romari ushlabshel, kriyek pari kakohonik, rihastak cherech risuk il. Rumal rech, che pari Cristo Jesús, mankotu bantajik ripusimu wikowil, onli mankpusimtaj. Shane shuik o bantajik rikohonik, che kchokunik, rumal ri lo okebalk uj. Ri ish, kas uts ucha palashik shiban ri ibe. Hachin shkohouk esh pari ibe, arech mankiternek betari saklaxik, wawe hunchomanik ri, mankpetinak truk riare ri kish sikinik. Ubiq uch amilal kashlangwa kualisa khuwach ronohel riqor. Katekuri, riin kinkubanuk ush cheri ish, chipari ahawshel ri, mankot chihun ichomanik chuwach weri. Katekut, riare, chikukhaw kash pari ichomanik, chikowi ri, riqatbal tzik puwi shakabachinne. Katekuri, riish achalashik, weri intakhinna kinja ubishik ripusinik uwi kowil, Has kuche kinokatash shihumul, shkisnak u uwashri, rik esh rechri ripal. Weta kikimuj kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha jalashik, shane ish sik talik, arechri ish kiriatakhinak. Katekuri, rukwe ish kiriatakhinak chik, mikamba ichukab arech kiyach rechri bakil. Shane rumal rilook ebal kush chikak, chipatanihba chibiltak iwib. Shane hun tzijo pelil, kubik ronohel ripishab pari rutzilal.
0: Riat, chalokok ech riabajil atzakat, jeri ejaz ulokok eshik awib at kabano.
1: Katekut, weri ish, kikatzka iwib, ekitijeh iwib, kaschik olopa iwib, arechman kikist tzij piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech, weare ri ushlabishel kagomau ibe, ri ish, makishkowintri kiban ri urayibal ribakilal. Rumal rech, cheri bakilal, arekrah ri tzel puwi ri ushlabal. E ri ushlabal, arekrah ri utzil puwi ri bakilal. Ekep kech ohonik. Shahekuri, mankipantak ri hastak, chikiwak kibano. Wek ori ushlabshel iwuk ri ish mang ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utzre tamshik kabanom, runohel ri hastak chikuban ri bakilal. Rimakruk ishokachi. Ritzel tak hasuwach, rik ashemu wiparik aslemal, rik ikhilanik chikech riechos tak dios, ri itzbal, rik ashkol patak ri anima, ri choch, ri titem, ri oyowal, ritzel tak tzig, ritzel komon, ritasok ib, ritzel tak rayipal, rik ashemu wicheriwa, ritzel tak wachwa im eukia, eronuhel hasuwach chicheri, katekuri, Riin kimbih chiwech, jihasnubim chik chiwech, rikebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawibal ri Dios. Katekuri, ri huachkuyari ushlabshel areweri, ri lokokebal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanahik, ri mankubant kebkatzig, ri kemelal, ri utsuchapik rik aslemal, rukweri, Mankot hun pishap chek chokhin ruk. Rumal rech, riayare, che erech ri Cristo Jesús. Chikikoh ri, rikibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribal. كاتيكوري بريقك أصل مال خيري خيخاس ري أشلاب شيل شقو خيري أشلاب شيل كوبان ري ريوشاك باقوي ري أوه ما قد سكوخ با نمالاق قيخيل أري تقشي كوخ جوخينيك جقشول ياري تقشي كقاقشي أوخ خيري خيخاس ري خونجك غالاتاس كابيتولو 6 إشا شالاشيك شقو خي وكي ويل خونجك ما كونيك ري إش שישווינך ישרש רי אושלבל, שיחיקומך בריארי, רוק חון כמלאלך אושלבל. אריאת, שצ'יחיך בה אוויב. רומל רצ' ששוכחי רי, ריאת, לא קרי, כתוצ'ה ברי יצל. שיתאו בה איוויב, שהוקמיק ובקריחת תקעיכן. אשך הרינה קורי, וצובניק רי גיבנו, רי ופישה ברי קריסטו. רומל רצ' וכוחון כוצ'ומך שרי ארי, כאו נימל, אריארי שסמנק אותווי ונימל, צ'יארי ריארי רי, כוסובו וריב. רונוכל ווינק, צ'רירה צ'וניק אוך ריוק אסלמל. שחי קורי שסקורי אכנאווי רי, ריוק איכיל פריארי, אמן רחאושיק תרי, כוצוקוך בקצ'ווי רי אניק אחצ'יק. רומל רצ' שרחאושיק, שצ'חוכונל ווינק, קורוק אחרי רכן. ריטי חושל, צ'ויה בה רונוכל וצדק חסטק, שרש ריחון ריקקודו ריציח צ'וואץ' מסוג בא איוויב מנקות החון ווינק קרצה בהוואץ' רידיוס רומל רצ' שריחסטק שקוטיק חון ווינק ערי רי ריקויק נא אוואץ' ריארי שקטיקוניחיק פרי בקילל שקקייק קויק נא רי בקילל שקקייק ריארי שקטיקוניחיק פרי אושלבל קויק נא רי פרי אושלבל ריחונליק כאסלמל מוכתני בא שרש ובניק ריוציל רומל רצ' שקפנרי ריויקיק וואץ' ריפרי וקיך וריאוך בנקה קצ'וביך תקיב צ'אובניק שחי קורי ערי תקצ'י ריאוך קורקוויניק שס שקבנאווי ריוציל שקצ' קונוכל קטי קורי שסרי צ'קנה ביסח ריאי קצ'לל צ'חונם ריקה כחוניק קוק צ'ווילם פרי נמלך תקנו ציב ריקו ציבח ונוקב רצ' תוקו ביסבל איוואץ' ריחכון תקווינק שערי ככך עוץ קהיליק פריקי בקילל, הערי ווא וווינק רי, ריקטקן צ'יוויץ' ארץ' כיפוס ווי ויקוויל. הרי ככך שבנקות קש כפפה קיווי רומל רי אורי בל רי קריסטו. ווי הערי רי, שכיפוסים ווי ריקיקוויל, רי הערי שבוכה מנקיקיבנתח ריקוביך רי פישאב. שווי הרי ככך שרוק ריופוסיק ווי איקוויל איש, כוכי נמלך כיכיל הערי פרי איבקיל ריש. כתה קורי, ריאין, מנקין וחתך נמלך נוכיכיל. שווי כוח רי ופרי אורי בל רי כהו של חיסוס קריסטו. ריארי, ששוכוך רי וצ'ולו צ'ורי ריפל רומל וצ'אין. ריאין, שינוכוך צ'ורי ריפל צ'קי וצ'רי וצ'ולו. רומל רצ' שמקעות ובנתחיק רי ופוסימו וירי כוויל ומאמן פוסימתך. רחאושיק, ערי רי, שרי אוך, וכון כגאלך ווינק. כתה קורי, שקצ' כנוכל ווינק, שכתרנבך וחסטק וואצ'רי, הון נמלך חמריל בה, שקצ', איכון נמלך לא עוקבה לוקאוש בה, שקצ'. שוכחי, חגווה, שקצ' רי, ישראל שרצ' רי דיוס. כתה קורי, שפאווי קמיק וביקרי, מקוחי בחון ווינק שכבנו כאש שוויץ'. שאני הוקם פרינו בגיל, ריחי תקות תקבל ריחסוס. אישה ג'לשיק, ריוסי פניק ריחאו של חסוס קריסטו, שכנח קמבה פרי איווש לבל. אמן. ריווך שציבש שקץ' ריאח אפס. אפסיוס קפיטולו 1. רי פבלו, אפוסטול רצ' רי קריסטו חסוס, רומל אורי בל רי דיוס, צ'קץ' רי אתיוש תקווינק, ארי איסוק לך תקווינק, פרי קריסטו חסוס. צ'יווץ' רי איש, רי וסיפניק ארי אורוציל רי דיוס, ארי החו של חסוס קריסטו. תאוצ'ים תבא רי דיוס, את התשל רצ' כחו של חסוס קריסטו. ששוכו תאוצ'יך, רי אוך רוק רונוהל אוואץ' תאוצ'י בל, צ'ילה צ'יקח פרי קריסטו. כתה קורי, שוכו סיגיך פרי ירא, הרי תחצ'י בחק בנתח ריווה צ'ולב, הרי צ'ריאוך, וכתיוש, אוכסוק לך תקווינק צ'וואץ' ריארי, פרי לוקוק אבל כוש, שוכו אושי סך ריאוך. ujokohol pari Cristo Jesús, jejas ri rutzilal uraibal. Eweri jumbish rechri uk ejenlanik, ri usipanik, chesuyach kech pari loklaj ubantajek. Pariare, ri uj, k'orika kolotajem, rumal ri ukik el, k'ori sachibal makaj pari nimlaj usipanik, chesuyach kech paronohel etambal, e paronohel nohibal. Shubanch kech ri uj, arich ketamaj ri aguatalik, urayibalwe utzalaj chomabalri. Chesu chomaj chushe ronohel jasuwach. Arech kuban riare, aretak chi, ktsakatri ik, aretak chi ronohel jastakuwach, kochushe shakhunchi holomaj, ri Cristo, ri jastak kochikaj shkuhe, ri jastak kochuachulew. Kate kuri, pariare, ri uj, uktasatalikwi, chi uksikitalik chi oher kanok. Heri hasri uchomabal riare, rikabono urnohel hastak uwach, he hasri urayibal. Arechri uch, kuhushik uchyal nim uk ih riuk ihil, ri uchcheshas oher kanak, kiyem ri Cristo. Pariare shokuhe, ishkori ish aretak chi, shitari utsih ri saklak tsih. Ri utslak tsih, rechri ikolotahim, eshishkohon chech riare, ri ish, shishtik, rumari rushlabal. Rechri chinik, wetioshlak ushlab shelri, chiare, napial shrechri iwechabal, ekusuk umar, rikikolotahem, riwinakche keulo ri dios, rech ubishoshikri ukhil. Sharumal kua, chiri in aretakchi, shingwetamah, rikohonik, riish, shrechri ahoshel Jesus, shokohe aretakchi, shingwetamah ri loko ebali kush, kuk konoher rietioshlak takwinak. Sibalak kimal tioshinik piwi riish, ekishin natisah riish, aretak chikinchaw ruk ri Dios. Kingweyeh arech ri Dios, rech ri kahoshel Jesus Cristo, ritatchel, rech ri kihil. Kuyachiwech riish, hun ushlabashel alah, nohibal, ehun ushlabashel etamabal. Arech kuban chiwech riish, chakastih kiwetamah uwach ri are. Riare, kuyat bari usakil, uwokoch ri iwanima. Arechri ish kiwilri eyebal, chikuya chiwech aretak chi, kishusik ih, e kiwilri uk inomal ri uk ihil, ri rechabal chikishol ri etioshlak takwinak. Erdinimlak ubantajik ri ukowinem, rechuto obisashik kawach ri uk, chikukohonik parinimlak uchuka. Cheriare, shukut pari uwinakil ri Cristo. Aretak chi, rechualakisak uwach riare, chikishol ri ekamnakib, eshut uiba, pare ritjakab chida chikaj. Puiro nohel nimlak rajawibal, puiro nohel chukab, puiro nohel utzil, puiro nohel nim ubantajik, e puiro nohel takbiaj, cheri ish kishkowinik gibij. Manshuit pawe uwachulew ri, shukuhe pari uwachulew chepetinak. Shukohro nohel jastak chushe rakan, e shukoho ujolom rikomon tiosh, chare ubakil, ritzakat ubantajik are, che ronohel kunohizaj pa ronohel. Efesios capítulo 2. Katekuri, riish che ishkaminak rumalri iwetzelal e rumalri imak epaweri, riish shkuhirik aslemal hachari kubanwe uwachulewri, hachari ahawrechri rahawibalri kyaqik, we ushlabalri, che krokatak rikichak rikeshutunik. Katekuri, konohel ri uj, oher kanak, ujeri ejachari eare, ri uj, korek aslemal pari urayibal ri bakilal. Ri uj, arek kapatanih ri urayibal ri ubakilal, eri itzel takchomabal. Katekuri, ri uj, ejachari enik achchik, shukbechuwach ri royowal. Katekut, ri Dios, che inom pari lokokebal ukush, rumal rech, che sibalak shuhu lokokeg. Aretakchi ri uj, Ukamina kib, shumal riqamak, shuyach kech hunkak aslemal shukri Cristo. Shumal hun sipanik, riish shishkorotahik. Shukri yare, shuwalahisah kawach. E shukutu yuban chikah pari Cristo Jesus. Rukweri, shukut shuwach ri uwachulew, rinimla huk inomal ri usipanik. Rukri ulukok ebalukush, chkech ri uj pari Cristo Jesus. Shumal rech, chikasih rumal ri usipanik, Shish kolotahik, rukri kohonik, we kolotahemri, mangiwukta ish petinak wiyulok. shane hunusipanik ri Dios. Mangpetinak trumal kachak uch. Arech mangkota hun, kakowinik kupan nimla huk ich. Rumal rech, cheri uch, uchuchak, shukupan pari Kristo. Arech ri uch, kakapan ri utstak chak, cheri Dios, shusukumak chiyoher ulok, rech to obisibal kawach. Chinata hokba chiwech ri ish. Chiyoher kanak, ri ish, chimangkota ri kikohonik ri ea judiyo siwuk. Ri ish, chishbish chiwech, mampusimt kikowil. Kumal ri winak chekikibik chekip pusimu wikikowil. Rumal rech hun pusinik parikikowil. Chinato hokba chiwech, cheri ish, oher kanak mangkota ri Kristo iwuk. Shishpak chih shubik pari utinimit ri Israel. Ishkashlantak winak chuwachtak ri chitbalqab. Erihetak uchinik. Ri ish, mangkota iwe yebal, e mangkota i Dios pawe uwa chulew ri. Katekuri, kamikri, pari Kristo Jesús, ri ish cheohernak ishkowi, ri ish chunakakchik ishkowi, rumal riugik el ri Kristo. Rumal rech, cheare riare ri kajamaril, riare chechushol kep bantajik, shahunchi bantajik shubano, shukasag ri tapiache uhachom kiwach ri eare, kuchupuruk ri ubakil riare ri kititik, shukasagtak ri utzig etak ri upishap ri pishap. Arechruk riu bakil riare, kubankuk rieke bakilal shahun chikak winak, eshahekuri kubantak ri hamaril, eshahekuri ri eare e utsruk ri Dios, pahunchi bakilal, rumal ri ripibal, rumal uripibal riare, shukamisak ri tiitik, riare shpeche ugyaek riutsil, riutsil chiwech ri ish, chenak ishkowia banak, riutsil chiwech ri ish, chenakak. Ishkowia panok. Rumal riare, si uch, uchkep uchkopa hunchi uchlab shel, kukowinik kukbechunakah ritat shel. Shahik uri, ri ish kamikri, mang ish kashlang winak tachik. Ri ish, ishesh ri kitinimit ri etioshlak tak winak. Ishesh ri rachoch ri Dios. Ri hache ishkowi ri ish, herichas hun kitikibalil ri hetak apostol. Eri ekashel utzih ri Dios. Eriabak pari rahawalha areri Kristo. Pariare ronohel utzha kik iyik. Hekabantahek hun utzalak tiyosh pari ahawshel. Pariare shokuheri ish ishko pariha. Arechri ish ishkun rachochri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwaweri riin Pablo che inkopache rumal ri Kristo y gumal ri ish che mang ishi a judío tag. Weri ish ich bom hasu yaik shuban ri Dios chuech ri hetak sipanik rumal toke bisbal y wach ri ish. Shetak chuech pahun waram ri unohibal ri awatalek tak hastak cherish bitak pahujun tak tzig umal in ri kamik ri. Aretak chi kisikitak wenu tzig ri in kishkowin ri kiwil ri nohibal kou ri in puwiri awatalek rech ri Kristo. We awatalikri, manshukot chikiwach ri eoher takwinak, hechasri ukotik kuban ukamikri, chikechri eu apostol, eri eu kashel utzihri Dios, rukri ushlabashel. Ri man ea judiotak, shokuhe kori kechbal, ri eare eu tzagatil bihun bakilal, kori chinik kuk, pari Kristo Jesus rumalri utzlachzih. Katekuri, ri inche in achchak, chechwe uslachzihri, rumalri sipanik, chechuyari Dios chiwech ruk unimalach chukab. Chiwechri in, che inare in nitzalach chikishol konohel ri etioshlachtakwinak, shuyachwech we sipanikri. Arech kimbiak chikech riman ea judiotak, ri nimlach uk inomal ri Kristo. Ekuyapa nimalach sakil, ri usipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are, che sipalach hunap pari Dios. Riare, chek isanel chech ronohel hastak. Arech takri ahawibal, etakri chukab, rech rikah, ketamah kamikri. Rumal rikomon tiosh, rinimlah nohibal, chechukohri Dios. Pawehunarek chomabalri, cheriare, chuchomah pari Kristo Jesús kahaushel. Chekuyach kech rikachukab, arech ri uhkukheb ruk, kubisabal kush pari ube, rikohorik chunakahri Kristo. خنك أوت رين كندا تشويش ريش مش تقارك رومال تقارك إيش تخن كين رق إن رش تقب إسبال إيوش ريش أريغوا ريق إخيل إيش رومال كوا وري كين مغري نوج إك تشويش ريتاتشيل رنوخيل تاتشيل تشيك أوباريكا إباري واتشوليو كوري وبي ركرياري أريش رياري رومال ريق إنو مال ريق إخيل كوجابا تشويش ري وشوكاب رومال ري روش لباشيل أريش ريش كوي وانيما أريش ري كريستو خقي باري وانيما رومال ري إيكوخونيك ياريش شري إيكي باليل إري إيتيكي باليل كوخيبا باري لوقوك إبالكوش روكويري ريش كوخي ري شوكاب أريش ريش كيشبو كوكو كونوخي ري يتشوش لختاكوينك ري أوراباريك ري أواج ري أخسيك إري شو ريش كيشكويناري شريتا ماشيك ري ولوقوك إبال ري كريستو شياري سيبالاق نيم چواج رنوخير نوخيبال اكي شوك داري با تساقاتالاق ايغو تسيل بار نوخير ري تساقاتالاق رو تسيل ري ديوز چيش رياري چيري وچوقاب كچوكون باقوي اكي كووينيك كوبان سيبالاق نيم چينا چواج ري خستاق واج چي كوخ كووينيك كقاتو اكي قاچوماغ چيش رياري ريوك إخيل باري كومون تيوش اي باري كريستو جيسوس بار نوخير اي خاليل چوبيق اي چوبيساق Amén. Efesios capítulo 4. Reín si balach quinta bachi wech riish, reín che inko bache pari Cristo. Arech riish, kukujun utzalach ik aslemal, rumal rech che riish ish siketalek. Chigonech ba iwip, ruk kmelalach ibantachik, eruk kochonek, che ikuyu bari enik achchik, ruk ri lokok ebalikush. Chikohoba y chukab, chishahun y wachpari ushlabashel rumari ni malahutzil. Chikohiba shahun chi ibakil, eshahun chi ushlabashel. Chikohiba shahun chi iweyebal, pari ishsik etalikwi. Hunchi ahaushel. Hunchi kakahonik. Hunchi kakasna. Hunchi dios etatshel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echi ni malah konohel. Riare, chek okumal konohel eriare. Chikopa konohel. Katekut. Konohel chikajohunal. Hakomom hubir. Ritokob isbal. Wachahrech ri Dios. Jehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri. Kibishik.
0: Chpake chikaj. Yeshiukam viri ekopache. Shuyata risipanik chkech riwinak.
1: Chpakek. Has kuwaweri. Weman shokuhe kubir. Cheshushuli chushe ri uachulew. Katekuri. Riare chesh shulik, shukuhe are riare chesh paki puwi runohel kah, arech kunohisah runohel hastak. Katekuri riare, shuyach kech enikah, arech kiwishik e apostol. Chikech enikachik, arech kiwishik e kashalutzih ri Dios. Chikech enikachik, arech kiwishik e tzibanel chesh ri uslachzih. Chikech enikachik, arech kiwishik achticha. Arech arewa rikatakan chikech ri etyoshlak takwinak parichak. Arech kas uts riha rech ri ubakil ri Kristo. Eruk kuwawere ri uch hunam kuhwe konohel parikohonik epanohibal rech ri ukohol ri Dios. Eparit akatalak winak. Che pari ukowil ri uk aslemal kubono rits akatalak uk aslemal ri Kristo. Rukweri arech ri uch mang uchaklap tachik. Ri uch Mankuhbet chiruk ronohel tzir, epa ronohel kyaqir. Pari hostak tzir, kechri winak, epari ketzelal ri eare, chekek amanubik pari supunik. Katekut, ri uch, chukkohiba pari kak aslemal pari sakalak tzir, eri pari lokok ebal kush. Chukkiba par ronohel riare, chiare ri kacholom ri Kristo. Eche riare, kuyari hunam ri kok ib, chiri bakil, Rihunam, enimlah uwokoshek. Ruk ki wachtak urrap hawi kutsuku, ekusilo bisag riare, jehasrichak kikibanchi kihuhunar. Katekuri, rukweri, kikiyek, ekuyakri pariloko ebal kush. Katekuri, kimbich chiwech, esibalah kinta chiwech pariahaushel. Mibanjeri, rik aslemal jehas kikiban riwinak, chemahunam takakohonek kuk. Chek ori itzel kichomabal. Ri eare ekopari qequm ri eare ekashlan winaq chuwachri uk asleman ri dios manketam tari saklaxti rumal rech cheri eare qohun abakhalax kanima are takchi man utri kinoh parikik asleman ri eare shikiban siblaghi tsil khastaq uwach eshikiban sibalax tsil taq khasuwach katekuri mangaret gweri rishi wetamahri ish Rish are shigweta mahri Cristo. Weri ish are riare shikam paritzir, ebari kutbal, hun kutbal cheherije hasri sakalachzir rukri Jesus. Rahaushik cheri ish kiyakan rinabe ik aslemal, e kiyakan ri erwinak chekishuk amubi parikamikal, eparitzel tak rayibal. Katekuri, rahaushik cheri ish kukuhe hunkak echomabal. E rahaushik cheri ish ki watsaqihik akwinak chebanom rumal ri dios parisukil pariutyoshil risaklaxtsih kamikri mibantsih chibih risaklaxtsih rukri akhil tsaqat lamang ukhki tsaqatil tarienik akhchik weshpei woyowal mishmakunik riqih maqahba uwach we igoyowalna rahaushik che mio kisahik ashtok iwuk riwinak chek el anik ma era anchiba shane are utchubna uchak ruk taqriuqab are chik komunik kuban riutil ekiutori emebaib ma el baulo khun itsel tsikh parichi shane are chi bihri utsikh are chik ban ri rahawashik ekiban riutil chikech ri kishtata benik miyabis chrech ritiosh la khushlabashe rech ri dios riare che shishutqo ruk ri utiqbal Rechri hun qihare chi kopan rikolotajin. Runohel banoh, oyowal, nimalak tzikhtal, ritzel taktzih, wa runohel gweri makohi ba iwuk riish. Chibana ba riutzil chishol riish, eruk rilokok ebal ikush. Chisachaba ri imak chishol, hechasri usachik ri imak shuban ri dios pari Cristo. Efesios capítulo 5 Chiternech ba uach ri dios, jejas ishloqalaj taq alqualashel. Katekuri, jish ba pari ube ri logoqebal kush. Jejas ri Cristo, che shishu logoqeg, ishuqachrib rumal shultoqobisa qawach ri uj. Shuqachrib chrech ri dios, pajuntabal toqob chejelikalaj rushlab. Katekuri, rimakruk ishuqachi, erunohel uach itzel, onri logoqebal chrech ri puaq. Mi bieh ba weri chishol riish. Are wadi utz chikech rietyosh lak taqwinak. Shukuhe rietzel taqtzih, richuq taqtzih, rimosh taqtzih. Runuhel weri, mang utzdach, shane chishmal tyoshin chrech riahawshel. Rumal rech, che utz retamashik chibana. Rehun che kupan rimak ruk ishokachi. Eriare che kupan rietzel taqhastak. Eriare che kulukuk eh ripwak. Rehun ri, Ojun Josu Dios, mancocta ri pari rajawibal ri Cristo, e pari rajawibal ri Dios. Mancot bajun chish subuwik, trumalenik ajos taktzig. Rumal kuarno helweri, ritzel eri royowal ri Dios, kpepa kiwiri winak, che mancacta uach riare. Mimamba hunam iwachkuk we winak ri. Ojerkanak ri ish ishkeum, katekut, kamikri. Riish ish saqil pari hawshel. Shishk asleman ba khas ishral kwal ri saqil. Rumal rech cheri uwachnik ri saqil are diutzil. Risukil eri saqal aqtzig. Qas utz rilik chibna ri khastak che utz shuwash ri hawshel. Emiban hunitzel chak che rech ri qequm. Shani are chibna qatok tzig puwi were. Khinak ut ri khastak che ba awal kikiban wewinak ri. Riuk kukishik shuicheri ubishik. Katekut, aritakchik kapan atoktsik puwi weri kakalkhinik pari saqil. Runuhel rihastak wachchik kakalkhinik saqil ri. Rumal weri kibishik.
0: Chatkastakhok riab chikatwarik. Chawalisa hawib chkishol rikamanakib. Ekchublina ripawi riu saqil ri Cristo.
1: Shahik uri. Kas utsunik oshik chibana rilik riik aslemal. Makohi ba hun chuk ik aslemal. Shani chikohi ba hun nohi ba lalak ik aslemal. Utsba chiberi ik aslemal pawe uwa chuleuri. rumal rech che izel takwiq ihri. Miban rich u has takuwach. Katekut, are kas chiwila hachike ri uray balri dios. Mishkabarik, waweri shak izel kasleman kuk amulok chiwech. Shani are chitsukuk ritzakatalak utzil pari ushlabshel. Chishol ri ish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iwanima. Chibishok, echilimak ikharisak riakhaushel ruk ronohel iwanima. Paronohel qih, e paronohel hastakuwach, chishmaltyoshin chrech ri dios tatshel, romal riubi riqahaushel Jesus Christ. Chinimak chibil takiwib, pari ushibrikil ri Christo. Ri eicho kilal, chikinimak ri ekachakilal, jihasri unimashik riakhaushel. Rumal rech, cheri achakilal, riare are uholomri rishokilal. Geri pari Cristo chiare uholomri komontiosh. Riare cheshukol ribakil. Katekuri, rikomontiosh kunimahri Cristo. Rumal kuaweri, rahaushik cheri eishokilal, kekinimahri ekachakilal parronohel. Eachakilal, chilokok ekbari iwishokilal, geri has ulokok eshik rikomontiosh kubonri Cristo. Ishuhachri prumal utokobisbal uwachriare. Arechkutio sharisahre, ekuchachobehriare, rukriha erukzir. Rumal rech, chiare krachche chachcho, esakil chuachriare. Arechmankot hun tsilobinachech, onhun bachoichech, onhun chikhasuach, shanetioshlach, echachochalachriubantahek. Hekuri hasweri, rahaushik cheri ish, ishachahilal. Keilokok egri iwishokilal, jehas ulok isashikri bakir ish. Hachin kulokok eg ririshokil, shasaregui riare kulokok egrib. Rumal rech, shemankot hunwinak kretzela humol riu bakil. Shanekuk isa riare, ekuban ri utschrech. Jehas kuban ri Cristo chech riu kumontios. Laman uchzakatil ta riu bakil.
0: Rumal kuri, riachi kuyakan riunan utat. Ekuyut nari ruk rishokil, echiakiabri, ehunchi bakilalri.
1: Waweri hunim la hawatalik. Inkuakim bihweri puwiri Cristo, e puwiri komon utiosh. Katekuri, kim bihweri chiwech. Igunohel chilokok egri iwishokilal, jehas ulokoshik iwipri ish. Eri ishokilal, nim chirilawi rirachahil. Efesios capítulo 6. Ishal kuala shel, chishniman chrech rikitzig rinan itat. Pari hau shel, rumal che utzwere. Nim chiwilawi riitat eri inan. Aregua weri rinabe pishab, chek ohun chinik chrech. Arech riat, at ki kotemal kat kohik, eku kohik hunnimalach ak aslemal chori uachulew. Eri ish ishnan tat, miban rik es chikechri eigual kual. Arechi kuturi utzil chikiwach. Chikahisah kiwach, echibiach chikech hohun takzih, hachari krach yahaushel. Yachchakib, chinimah kitzihi e iwahau chuachulew, ruk shibrikil. Rukhun utzlah iwanima, heri hachari nimanek chrechri Cristo. Mishnimanek, rumalrech cheare kiwah utzkishkanach chikiwach riwinak. Shane chibinach e ishrach chikib ri Cristo, che rukhkanimak kiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, Shas chuwach ri ahaushel chibnawi, eman chikiwach tariwinak. Ri ishi wetam chernohel ri utoh balil, kuyari ahaushel jerihas ri utz ubanik shibano. We ishachchak, on we ishahau. Katekuri ri ish ish ahawib, jeri chibnari ish kukri eare. Miban rik esh chikech, e chichomach cheri ish, eri eare, kori iwahau parikah, e cheriare. Mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri, ri ish chikohoi chukap bari haushel, e bari ukowili uk aslemal. Ri ish chigwatsiakih ri hetak chich, rech chok rech ri dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, cheri mankuch chokhinta kuk, enik ak kulel rech kikel, eri bakilal. Shane kuch chokhin ruk takri ahawibal, ruk takri chukap. Ruktak ri ea hau, che erechke kum ek o chuachuleu. Ruk ri eushlabal, che ek o parikaj. Rumal kuwa weri, rahaushik cheri ish, kiwatz aqih rich ich rech ch'oq rech ri dios arech paritzel qih rish kori juqab e ari taqchi shkis ro noxel gweri reish qas kokish qohik reish tak ali kanoq shimitalek ri ushei pam rukri saqalaqtsi iwatz aqim ri sukil khi khas uwatz aqrech ch'oq areish khab riachi shom ki koho arech ko hubush uwach ri utslaqtsi rechnim la khutsil chiarek opari iqab richich rechri kohonik arech rukweri pe ishkish kowinare cheuchupik ri hetaqcha cheruqqaq utsi khomri tsel shukuhe chikohopi wiri ish richich rechri kolotakhim epari iqab richich rechchoh rechri ushlabashel chiare ri utsi khri dios chikohi barik aslemal parich awem rukri dios ama qel chichaw rukri dios para no khelq ih utsub anik chibna weri chis chawq pa kit toqi bisabal kiwach kono khelri etio shlakh taqwinaq kate kuri chis chawwa panuwi riin rich toqi bisbal nuwach are chi in kin ko winik che ubishi kritsi are chi kin khaqri nuchi ya are chi kin ko winik ruk choqab kin kutu ri kutalik utslakhtsi riin che ingal ubishik are taqchi in shi metalik pache Chuyabari Dios chuech arechko kin yao bishikritzir. Riin kin wak cheri ish ki wetamag, hasri ubeal in benak, e hasri tajin kin bano. Areri tikiko kubihnari runohel chiwech. Riare chelo alak achalashik, e utk chukun guk paria hausher. Kintaku bi riare iguk, arechku ya katzihol chiwech, e arechku ya uchukabri iguanima. Ri Dios tatshel, Eri hausher Jesus Cristo, kikiari utzil chiketri ea chalashik, ruk ri loko ebal kush, e ruk ri kohonik. Ri usipanik ri Dios chiketch konohel ri winak, che kiki loko ehri ka hausher Jesus Cristo, parik aslemal che makik itak. Ri wuch tzibas chiketri ea Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu pataninel ri Cristo Jesús, chiquech conoher ri etio shaktakwinak pari Cristo, ri eare, cheach Filipo, kuk ri ekach yukab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eri ahaushel Jesús Cristo. Kin maltioshir chrech rinu Dios, ronohel takmul aretak chi, ri in kinchoman piwiri ish, ronohel tak ir, Paro nohel mula aretak chi, kinchaw ruk ri Dios, kinta piwi iwo nohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, che king natisag, che ri ish, utsu banik ri chak kibono, pari utzlak tzig, shas pari nabek ih, chikate kamikri, katekuri, kasare ri arere, che shuchapalek iwuk ri ish, we utzlak chakri, kuter nebek nakuri, ri uchak, chikatena pari uk ih ri Jesus Cristo. Utz sheri in hewa, wenu chomanek chiwihri. Rumal rech sheri ish ishkopari guanima. Ri ish ishkopari chich, inuhat impache. Shokuhe ishkopari utoik, e pari uyaik uchokab, ri utzlachzih. Ri ish ishkouk pari nusipanik. Genak ut, ri Dios shinrilo. Sheri in sibalak kishinlo og, igunohel pari ranima ri Cristo Jesús. Katekuri. Aregua weri kinta parinuch awem. Rilokok ebalik ush, kas chinimarba, kas chikohiba utzlak inohibal, e kas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kas kinik ohnari utzil erisukil. Erinimu bantahik, arech kichopanik kas chauchokrik aslemal, e mankot kishk iliwik pari uk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utzlak chak, rech risukil, Chikokuk, rumal ri Jesús Cristo. Rechuk ichlashik, eu molteoshishik ri Dios. Iachalashik, ri inkin wak cheri ish, ki wetamak ri chastak, cheri shink ulmak ri in. Ut shuk oma ulok, chrech ri utzlachzik. Rumal rech che pari pretorio, e paronohel kolibal, si balak e tamatalik, che in yutulik, e inkoba che rumal ri Cristo. E si balak e achalashik, kori kichukab pari hausel, Rumal chen yutalik re, eri e are, k'osi blaj kichuqab eman kikixibij takib che ubixik wetzijri jenak ut ek'onik aj kikiya ubixik ri Kristo rukrik yaqrinik ruk itzeltaq uxlabal rech ch'ojinik k'atek ut ek'onik ajchik che ruk utzlaj chomanik kikiya ubixik ri Kristo ri eare kikiban weri rumal ri uloq'oq ebal kik'ux rumal rech yeketam Cheri in rakhawshik kinto uwach ri utzlaqtsih ruk weri. Rienabe, ruk hungi tselu shlabal rech chokhinik. Kiki yao bishik ri Kristo. Mangsuk tri kichomanik. Kiki chomak che ruk weri, kiki yachna ralal ri hitak chich che inuhatim. Katek kut, khas kut, punetane kumal ri kep kiwach, on kumal ri qassih ik olik. Shasko hun tsih puwiri Kristo, erin kin kikotek rumal weri. Echas kuyanare no kikote mal. Rumal rech sheri in, kaskuetam chewa weri, kuyanare no golotajem, rukri chabal. E rukri uchukabri rush labal ri Jesus Cristo, chekiyatagnan chuech. Weri, chesibalak king uyehri in, manging ishtari chuwach hun hasuwach. Shane king ol nawar onoherri ukowil nuk ush. Ewe humulri, hinakua, hacharo nohel tak humulchek, re Cristo, Kikilashikwa, parinu bakil riin, kneba wekin kasik, on wekin kamek. Rumal rech, chechunu wach riin, areri Kristo rik aslimal, erikamikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslimal pa wenu bakil ri, riin kinko winik giman hun nimala hutsil, riin mangwe tamta, hachin chikech kinchao. Katekut, ruk wehun kamal ri, riin arena bekin wah kimberuk ri Kristo. E kasihnak ut chewa weri aresi bagak ut. E pari ukap, weri in kinkanak kam parinu bakil aresi balak ut wa chiwechri ish. Shakhek uri, ruk weri, ut chunu wachri in, we kinkanak kam iwuk iwonohel arech kik iyek ri ikohonik eri e kikote mal. Arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miwuk kuyahun kikote mal chiwech. E kuyahunim lahik ih pari Kristo Jesus. Chukuhiba hun utzlahik aslimal, chuachri utzlah utzihri Kristo. Arechri in, wekin benache iwilik pari itinimit, ong wekman kinbetah. Rin kintana utzihol cheri ish, ishko pari uchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ish ruk shahun iwanima kikok ichukab. Arechkik iri kohonik chechri utzlah tzih. Ri ish, Mishibih ba iwib chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwib, hun utzlak kutbalri, rechk esh chikechri eare, echiwechri ish, u kutbal ikolotahemri, egwaweri petina kulok tzashasri Dios. Rumalri utokop, siatak chiwechri ish, manshuitari ikohbal, chechri Kristo. Shane shokuhe siatak chiwech, kiriknarik ash, pari utokop riare. Rumal kuwaweri, ri ish, Chikohoba ichukab, heri hachashi wil chuechri in, ekamikri ri ishi wetam, chitahinna kinkohra nuchukab ri in. Filipenses capítulo 2 Shahekuri, ri in simbalak kinkomik chiwech, puiro noher ri rhaushik taksikinik kubon ri Kristo. Kinkomik chiwech, ruk sibalak lookok ebal kush, ruk ri rikok ib pari ushlabshel. Ruk nimlak tokobis balk kush. Chino hisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lokok ebalik kush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel winak, nimlak kibantakik chiwachri ish. Manshuitak, kitsukuhri utsil chiwachri ish. Shokuhe, chitsukuh ri utzil chikech rienik achchik. Chikuhiba iwuk ri uchomabal ri Kristo Jesus. Riare, chiare uachbal ri Dios, manchukoh tari takal chrih, chikban chech heri hacha Dios. Ri ubantahik che hunam ruk, ri ubantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rib, che shasmak otawi ubantahik, shruchisah rib, che shimatalik, shruchisah rib hacha hunwinak. Shchobta huwach pari ukaibbal, hri hacha hun winak. Shunitz arisach chinarib, shnimanik chika pari kamikal. Ehun kamikal chori ribibal. Rumal kuere, ridios shuni merzah upantajik riare, eshuyache shrihun piag, chik opuir nohel piag. Arech ronohel hasuach, rumal riubiri Jesús, que shuki konohel takchek, riek opari nimlakkah, riek opari huachuleu, riek ochu sheri huachuleu, eronohel akah, kuyaubishik cheri Jesús Cristo, area haushel rech ukihilashik ridios tatashel. Shahik uri, ishnulok herinak uthacha ish nimaninak parnohel mul. Rahawashik chema shuitak aretak chiri in ink oiwuk, shanesibalak rahawashik china shanimri chiri in maink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahik uri, ridios ko waralri. Areare kuchaku hiwuk ish riahawashik erichakunem. Chenim la hutsil chrechri utstak uchomobalare. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem. E mangrukta kulelan tzir. E arech mangot hun hasuachmak kchachiwech. E arech sibalah ischokchok. Ishalkualri dios. Chikishol hun itzelalah ek ashalah ihalil. Cheri ishmakot hun itzilal. Chischuplinok ba ish. Hehas hun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ri tzihrech ri kasleman. Rukweri, ri ish, kisukumah ni malahwech ri in, pari ukih ri Kristo. Rumalrech cherinubinem, erishink ashkolih, manshakt kisachu wach ri. Werrakawshik che shukukhe, kink ehek narinugik el, rumalu tokbisashik, uwach ri kohonik ri ish. Ri in sibalah kinkikotik, ekinkikotik iguk igunohel. Shukukhe bari ish, chishkikot ba, echish hachatoku griin. Riin kinguyeh pari ahaushel Jesús, chekintakna ubi chiwech chipa aninakil ri Timoteo. Arech riin kukubin ukush aretak chikinta itzihol riish. Rumalrech shemak ot hun winak wuk riin checheri hasriare. Chekkuwinik ruk hun utzelachranima kishil wiriish. Konohednak ut arek kitzukuh ri utzkechwi ri eare. Emangaret kikitsukuh riutzirrech ri Jesús Cristo. Katekuri, ri ishiwetam che utz riuchak riare. Riare jejas hun koholshel che koputzal riutat. Shupatanehuk ri in riutz lachzih. Shahekuri, ri in kinguah. Che are are kintakna ubikiwuk. Are takchi ri in alachchek chunuach ri kin riqitahwi kamik. Shokuhe. Ri in qas utz reyeshik kimban pari ahaushel, che ri in chimanacht chiwa, ri in kinopon nawa iwuk. Katekuri, ri in kinchomah, che kintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Che wachalal, ri are che wachil pari nuchak, e pari nuchok. Eche ri ish, si takulok wuk ri in, arech ri are, kinul patanih pari nu rahaushik. Rumal rech, che ri are, kishrah nimalah iwunohel, Esibalah kishubiso haponok. Rumalrech cheri ish iwetamchek, cheriare yawab kolek. Kasihnak ut cheriare, shiabinik. Enakash kohe ukok chechri kamikal. Katekut, ridios, shutokobisa huwach. Eman shuita riare, shutokobisa huwach. Shane shukohe riin. Arechri in manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arech ri ish kishkikotik, aret qchiki wilchina uwach riare, eshokuhe arech ri in kintota hubik pari bisonik. Qas chikulah bariare, pari ahawshel ruk nimlah kikotemal, enim che igwilawi konohel riguinak che egeri has riare. Shane rumalu tokbisashik uwach ri uchak ri Kristo, riare chunakak shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, che riare kep shkohe wiri uk aslemal, Are takchi shinu patanih riin. Rumal rech cheman shishkowin tari ish shiban wetokopri chwech riin. Filipenses capítulo 3. Katekuri, iachalashik. Chishkikot ba pari ahaushel. Are takchi riin kinyaw bishik weri chwech. Mangakashot chwech riin. Shukuhe hun sukabanik chwech riish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichakhi hiwib chikiwach ri eitzel tak akchakib. chichakhiji wip chikiwach ri ewinak cheman kastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech, cheri uj kastzih pusimu wiri ka kowil. Ri uj, chikikiyari kastokop jikasri rushlabal ri Dios. Echek o kakikil pari Cristo Jesús. Eche mankult kakush shrih ri kabakil. Punetane, ri inkin kowinik kin jikibari nukush shrih ri nubakil. Wek ohun chik kuchomag, chik kowinik kuhikiba ukush shrih ri ubakil. Ri in si balagnim kin kowinchina chuwach riare. Ri in pusimu wiri nukowil, chipari uwakshak nukih. In rihal ri Israel. In rech ri uhukat ri Benjamin. In a hebreo e in ukohol hun a hebreo. In fariseo chuwach ri pishap. Sinachishnik chikech ri each Cristo, eche in wakatag pari usuk il ri pishap. Re'in in utzalach winak. Katekut, ronohel ri utztak hastak wech ri'in, ri'in kin wiloche chuwach ri Cristo, weri man utztak. Katekuri kamikri, ri'in, ronohel itzel kin wiloche chuwach ri nimlachtak hastak, che shingwetamach chrih ri Jesus Cristo, ri wahawashel, rumal riare, ri'in kin kamowach che ri'in ronohel shinzako, e ronohel shahun mes chunuwach ri'in, arech ri'in, kinchakri Cristo. Yarechri in kinriqitaq pariare. Maruktari nusuk il riin. Chehun suk il chepetinak pari pishab. Shani pari suk il chekpe pari kohonik chrechri Cristo. Pari suk il chekpe rukri Dios eche doqem rumalri kohonik. Arechri in kinwetamahu wachri are. Rukri uchukabri uk astahibbalu wach. E rukri rikoh ip. Ruktaqri uk ashkol riare. Arechri in Ingeri pari ukamikal hachari are. Arechri in kiyatak chwech kikastak nuwach chikishol riekam naqib. Ri in mahakin opon pari uk isbalil e mahakin rika che in tzakatala huinak. Shane ri in kintihanim arechri in kin rika jehasu rikek shuban ri Cristo Jesus. Iachalashik. Ri in man kinchomaktak che shirikitakik umal in shane shuwi kin bihweri. Ri in Man kinchomag tachik, ri beche shibantah humal, rishkanah kanak chuwih. Shani are kinchomag, e kinkoh nuchukab, chesh rik och nuwach. Ri in kemberuk ronohel wishlabal. E ri in kintihanim, arech kinopon pariuk isbalil. Arech kori tohbal, uk ashel chwech, rikuhusikihwi ri Dios chikah, pari Cristo Jesus. Arech riuk kakakamo. Riuk, cheriuk utzalak takwinak, Rakawshik chekheri kuk chomanik. Katekuri, wek onik a khastak chik ki chomakri ish, areri diosri kiyo ounari usakil chiwech. Katekuri, kamikri parnoheri uhopani nakwi, hoba paweberi. Iachalashik, chibna ish kheri hachari in. Kas utskilik chibnari eare. Rik ohun kik aslimal, chekheri hacha, rikun kambal noh, kik amon kuk ri uh. Rumal rech, che ek osibalak winak, egejas eukulel ri uribibal ri Cristo. Hachasibalak nubim chik chiwech, ekimbik chihumul chiwech kamikri, ruk uwaltak nuwach. Pareuk isbal kech ri eare, kikirikna ri sachibal ib. Ri eare, areki dios ri kipam, yarenim kikilwi ri kikowil ri achihab. Shuwi uts chikiwech, ri hastak uwach che rech we uwachulew ri. Katekuri ri uj, uhuwina qil rikaj, esibalaj keyem rikakolonem pari ahawshel Jesus Cristo chik ochila chikaj. Riare, chikuyanari, ri uqijil wehun mesalaj abaqil ri, hachari uqijil ri ubaqil riare. Kakowin ri, chiuyaik ruk ri uchukab, riare kolek. Chikakowinik kuyachushe rakan ronohel jasuwach. Filipenses capítulo 4 Katekuri, ish lokalaktak acharashik. Ri ish nukikotemal. Ri ish utok balil nuchak. Shkohiba ishukap pari haushel. Ish lokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrechri evodia, eshukohe chrechri simtike. Kas utzba uk aslemashik chikibana, chikibilkip pari haushel. Shokohe kinta chawech riat at sisigo, chikas at hun wachil. Kintachawech, arechkas chiapatnihba ri ishoqib ri rumal rech cheri e are ek owuk are takchi shinkoh nuchuqab che utoq bisashik wach ri utslaqtsir hachashi kiban ri clemente erianik achik che shechakunguk cheri kibit ibatalik pari uhil rik aslemal chishkikot barro nohel takqiq.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.